0: Утренний лайф на Авторадио продолжается. Наш дорогие радиослушателям, также хотим вас проинформировать и дать такую вот полезную, хорошую информацию. Да? Сегодня все больше людей выбирают не просто квадратные метры, а место, где действительно хочется жить.
1: Да, лошадь, что ничего без угромандаров, знаете, шагасы гельген, барасы гельген, уйден дайт прелет. Бұл Восток жеті комплексі, достар, шардағы ыңғайлы райондардың бірінде жайғашқан. Жақын жерде мектептер, балабақшалар, қоғамдық транспорт, дүкендер, медициналық борборлар және күн сайын керек болған барлық қызметтер бар. Бұл жашоны бір топ жеңілдетті және барлығын сіздің айналаңызға топ-топ береді ғой.
0: Знаешь, что еще это значит? Mm. Это значит, что больше времени остается для семьи, для отдыха и, конечно же, для любимых занятий.
1: Мына ушундай сұрап біз болса, дару азыр кезекте бүгінгі күнгі арата жылдыздарын төлгөсіне берелі, жылдыздар не дейткені? Гороскоп. 18-ші үйілға қара... 13-ші үйілға қарата... Жұмыш, қаржы бағыты бойынша... Гороскоп.
0: 18-ші үйілгіні мне ұмығылы?
1: Юл отошел. Отпускала жақындай.
0: Ең тура. Ата тағдай ла қой жылдызынан баштайыз. Бүгін жаңы мүмкіншіліктерді қолдан шығаруаңыз. Ошыл әлі ұчырдам шығымдарыңыздың көзім өлдіңіз.
1: Абуқа чарлар іште тұрықтылық сақталады дейді. Қаржы мәселесінде кереші бұлақтар көй еткен.
0: Егіздер жылдызым пайдалы ұсыныш жей жаңы байланыш күтілет. Бұл келешіктегем керешеге оң тәсір етеді.
1: Көйендір башталған іштерді бүтірігі ұңғайлы күн, ар бір чечімді шашпай қабыл алыңыз.
0: Арыстандар өзіңізді жаңы деңгейге шығаруға мүмкіншілік болот дейді. Емгегіңіз баланып, кереші жағынан жақсы өзгеру тағы болушы күтілет.
1: Бейкештер болса, тақтық бүгін сіздің артықшылығыңыз дейді. Жұмышта, финансылық іштерде де тақтығыңыздан жазбаңыз.
0: Таразалар, қызматташу жана сөйлөшүлөр ийгиликтүү өтөт. Бүгүн каржылык маселеде этият болуңуз.
1: Чаяндар чечкиндүү аракеттериңиз жакшы жыйынтык берет. Күтүлбөгөн чыгымдарга дагы даяр болгонуңуз туура.
0: Жаачылар, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бүгүн чоң каржылык чечимдерди кабыл алууда шашылбаңыз.
1: Текечерлер эмгегиңиздин жыйынтыгы сизди кубандырат, финансылык абалыңыз туруктуу болот экен.
0: Супер жылдызым, жаңы идеялар ийгилик алып келиши мүмкүн. Киреше көбөйтүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр дагы жаралат.
1: Соңунда балыктар, акча маселесинде сарамжалдуу мамиле эң туура чечим болот.
0: Ал эми биз сапарыбызды улантабыз, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалап, жаңы саатыбызга кезек беребиз.

0: Гороскоп. Дал өзі достар, бүгінгі 13-ші елуға қарата жылдыздардың кеңесі қандай екеніне құлақ саламыз.
1: Қойылдызынан баштайлыс туғандар, егер бүтірейлі кешіңіз болсы, аны бүгін сөз саяғына чейін шығаруға әрекет қылыңыз.
0: Бұл қачарлар бүгін кешікеге қарағанда біраз болса да жақшырақ болуға ұмтылыңыз.
1: Егіздер жылдызы бүгін ақылды көп іштетуіні талап қылмаған жеңіл жанамды көңілде салыну таңдағаныңыз тұр олады.
0: Бөйіндір бүгін сіздің көңіл бұрыңыз жана қамқордуыңыз көпчілік адамдар үшін балу білік сияқты қаул алынады.
1: Арыстандар, егер таңдау жасауға тура келсем, қалатыр болмаңыз дейді. Тура чечім сөзсіздерді қаул аласыз.
0: Бейкештер, бүгін ең тура чечім шашпай, күту жана күчіңізді үнімді.
1: Тараза жылдызым сүйі мәмелелерінде бүгін айрым жопкершіліктерді өз мойныңызға алуға тура келеді.
0: Шаяндар болса, бүгін көп күч жұмшау әйелі айнадағылардың көңіл борборында бола аласыз.
1: Жайшылар, есіңізде болсын дейді. Адамдар сізге ғанда мәмеле қылып жатсам, көп ұшырда бұл сіздің аларға болған мәмелеңіздің чағылышы болады дейді.
0: Теке черлер көйгөйлеріңізді үшеніп артқан адамыңыз менен талқылаңыз, бұл сізге жеңілдік алып келеді.
1: Супер жылдызы бүгін көгін өз күчіңізге болған ішенбестік менен башталышы мүмкін, бирок бұл уақытылуу гана авал.
0: Соңында балықтар, бүгін сіздің жүзіңізді талышмақты сырдуулук курчап, көпчүлүктүн кызыгуусун жаратышы мүмкін.
1: Мына ушундай кеңештерди алдыңыздар, мүмкүн каратам, ал эми бир ырдан кийин биз адаттагыдай эле угарманыбызды аныктап, куттуктап белебизди карабыз.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: яғни все беру.
1: Және өзгеше дамыту теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.
2: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ишенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй бүлөнүн ыңғайлуу жашоосу үшін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Дамдуу тамактанғыңыз келіп жатабы? Анда аппетитті таңдаңыз. Үй бүлөңіз үшін жаңа даярдалған адал азықтардың кеңір ассортименті сізді күтөт. Ықчам, ыңғайлуу жана Глово арқылуу жеткірілет. Бір еле буйрутма менен сүйіктүү дамдарыңыз сізге қарай жол алат. Жақындарыңызды бір дастарқонго біріктірген дам. Аппетит.
4: Жүрөк алдында жаңы өмір жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үшін көз айнектердің жана қызмат көрсетулердің кеңири түрлері. Консультациялар жана көз айнектерді таңдо. Ар қандай таталдықтағы көз айнектерді тез даярдо. Қарек оптикасы. Бұл 15 мыңдан ашық разы қардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: Құдай берді Айтқосынов, толқынауызда қосалығыры, жолы жоқ кино тасмасына саундтрек болған емгектеріне берем. Авторадио кешкі шоуысын ұлантат, саналу мүніттір қалды. Аны текке кетірбестен, келіңіздер, біз күннің темасына қайталы, жетшелі оқып келген қаттарды. Чоң енем, кешкісін күзгінің алдында көп тұрба, деп көп айтшу, емнеге екенін азырғыға чейін білбейм, бірақ ошол адат қалып қалған дейді Динара Туғарманыз Таластан жазуды бізге.
1: Жылдыздың ұшқанын көрсем сөзсіз тілек айтам дейді. Менше ұшыл жоңғана ешенімдір, бірақ абдан маға жағат дейді. Ұшыл нәрсені дағы іздеп қалам, бұл ырым-жырым болыш керек дейді. Ырым-жырымдарын барын ешені өрбейм, бірақ чоңдырдың қалған жақшы салтарды сыйлап атқаруға арекет жасайым дейді. Ал эми апам кечинде тырма қалбайды деп айтып қалғанын құлақ менен ұғып қалғам дейді. Ошол нәрсені дағы кейде қарманып қалам деген екен.
0: Кейде апаларыбыз, улуу адамдар айтып калчу эле го, көгүмдү дагы уктаба деп. Ал эсиңдеби?
1: Ооба. Ал нерсени канча көп уктук го. Салам Авторадио дейт. Кандайсыңар? Жаңы машина алганда сөзсүз ак жол тилеп таттуу таратабыз дейт. Бул дагы жакшы ырым болсо керек. Ошол мисалы дөңгөлөктү майлап коюу, рулуна ак жолук тагып коюу дегенде эле бул ырым-жырымдардын бири да, туурабы? Жолго чыгарда бирөө кайтып кел дебей дейт, аман барып кел десе сүйүнүп калам дейт. Бул дагы жакшы ырым деп ойлойм дейт. Чоң жокмун бирок.
0: Толуктоо иретинде кошумчалап койсоңуз болот, алдыда дагы окуйбуз, жыйынтык чыгарууга дагы учур келет. Ага чейин болсо биз Экорайдын продукцияларын атайын куржунду биз каткан элек, сиз болсо дүрбүс алып бизге туура жоопту айттык, айтмак сиз кайсыл жерге катылган, анда жыйынтык чыгаралы.
1: Биз Авторадио KG Instagram баракчасындагы жүктөлгөн өлкө жана шаар бардыгын чогуу туура жазган экен. Бул жакта угарманыбыз акыркы сандары 85-86 номерин аяктаган абонент. Бул Франциянын Париж шаары жана Эйфелева башня деген экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана албетте бул куржунду сизге тапшырабыз.
0: Жеңишиңиз кут болсун дейли.
1: Жана албетте сизге толук маалыматты WhatsApp аркылуу жөнөтөбүз. Ал эми биз бир аздан соң Осаго полисиндеги жыйынтыгын чыгарабыз. 13 деген сан мамлекеттик номердин акыркы сандары 13 болсо жөнөтүп коюңуз деп суранганбыз жана жеңүүчүгө биз Осаго полисиндеги тартып алмакбыз.
0: Анда кезекти мына ушундай жакшы мүнөттөрдү көздөй бизди Эрлан Андашев жетелесин, сыйкырлап алдың деп аталат булар сиздер үчүн.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул. Бұл күчтү билим берүү. 21-ші ғылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.